0: Tome šunem petumaro maj drago muzika ko programo Radio Romano, taj tome šun dan muzika katar o Vića Višnjevski Kid Jam, a džila sa Hitana, Dorian, a džila sa Romane Gila, taj maj paloni džili Sean Pemurigo di, katar o Ricardo. Sojde Romale? Sar sa zde tumenge? Save gindura na kle tumenge? Skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socijalne medije. No me ulavav tu menge save gindura na klepa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav taj astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavav te vazdavo pre maj bute moci kad kando je tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kjer aftumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, pen aftumenge kak anak mukav trin džila, taj angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska Orkestra.
1: Kado tumenge si, kaj kameno Balkano, taj meren andale.